tikkivaara, tikkivaara, takka, takka, ranga, pahu, pahu, inga, vaha, hukka, hukka, ra. Haara, lae, teivi, tappa, tahi, maira, keiri, roka.